0: Sie bitten, Heilige Maria, bitte für uns, Vetter Maria, Molisanas. Amen. Kennen wir unseren Glauben. Веруємо єдного Бога, Спасителя, Спасителя і Господина, Сина Христа, Сина Христа, Єдиного Сина Божия, Родиного Отца, Єсиєго, Бога Бога, Святого Святого, Правого Бога, Правого Бога, Rođenoga, nestvorenoga, istobitnoga socija, pokornje sve stvorenoga, ki je zarad nas ljudi i zarad našega spasenja stupiš na vjeras. I u telovijanje u Duhu Svijetom od Marije Divice i postao čovjeko, raste isto za nas, pod Otcem Pilatom, mučenim u kopanju, i gori se stao pretjera po svetom pismu i stupi na nebesa sin iz desne ocu i opet ćeš biti u slavi suditi žive mrtve i njegovomu krajevstvu neće biti kraja i u drugom sa svetoga gospodina uživitelja i Izrael oca i sina i se s Otcem i Sinom su svačasti i zajedno slavi, ki je govorio o proroki.
1: Vjerujem jednu svetu kršćansku
0: apoštolsku crkvu, ispovijedam jedno kršćenje
1: za očišćenje grijehov,
2: iščekujem povstanje mrtvih i život budućega vijeka. Amen.
3: Što god dvoje ili troje prosu od našega nebeskoga Oca u jedinstvu, On će im to udovoljiti. Zbog toga se obratimo našemu nebeskomu Ocu s prošnji crikve i cijeloga svita.
4: Wir bitten für unseren heiligen Vater, Papst Leo, für unseren Bischof, Egidius, und alle Bischöfe, für unsere Priester, Diakone und Ordensleute. Lass sie ihre Berufung treu leben und dadurch zur Heiligung unserer Tage beitragen.
5: Wir bitten dich, erhöre uns.
4: Wir bitten für die vielen Ehrenamtlichen in unseren Pfarren, Filialgemeinden und Seelsorgeräumen. Lass sie ihre Dienste zur Freude der Menschen und zur Ehre Gottes tun.
5: Wir bitten dich, erhöre uns.
4: Wir bitten dich, insbesondere in diesem Jahr, in welchem unsere Gemeinde ihr 450-jähriges Jubiläum feiert, lass die Menschen weiterhin in Achtsamkeit und Toleranz miteinander leben unter gegenseitiger Hilfe und Rücksichtsnahme.
5: Wir bitten dich, erhöre uns.
6: Molimo za one koji trpu nevolje zbog boja i nasilja, prirodnih katastrofa ili teških vremenskih prilika, neka dobiju angažman pomoći da bi se vratili mir i blagostanje, molimo te.
7: Prosimo te, usliši nas.
6: Molimo se za one na odgovorni položaj u politici i društvu diem svijeta, neka njihove odluke i predanost doprinesu napretu človečanstvu, molimo te.
7: Prosimo te, usliši nas.
6: Molimo za našu pokojnu rodbinu i za sve mrtve, za koje nikdo ne moli. Neka im se oprostu grihe i neka budu primljeni u nebeski dom, molimo te.
7: Prosimo te, usliši nas.
3: Himmlischer Vater, nimm unsere Bitten gnädig an, jene, die wir vor dir ausgesprochen haben, aber auch jene, die wir in der Stille des Herzens vor deinen heiligen Altar legen. Sei gepriesen durch die Gemeinschaft deiner Kirche, heute, alle Tage und in Ewigkeit.
5: Amen. Amen.

0: und sagt:
1: Beim Restmüll wird quasi mit großen Baumaschinen der Müll in eine Presse geschmissen. Wenn halt da irgendwo der Akku gebrochen wird, entsteht sofort eine Flamme und es ist schwer zu löschen.
0: Brandner Sicherheitsbeauftragter Roland Schönbichler ergänzt:
2: Unser letztes Brandereignis war ein Blinkerlicht-Kinderschuh, wo der Lithium-Ionen-Akku verbaut war. Das wäre mein großer Appell: Bitte nicht irgendwelche Elektrogeräte im speziellen Lithium-Ionen-Akkus im Restmüll werfen oder in die gelbe Tonne werfen.
0: Unsachgemäß entsorgte Batterien und Akkus sind die Hauptursache für Brände in Müllsammelstätten. Sie werden am besten in Wertstoffsammelzentren oder in Verkaufsstellen mit Rücknahme gebracht.
3: Petra Ottitsch hat informiert. Das waren die Nachrichten mit Martina Kofler. Und damit zum Wetter.
4: Nur wenige Zehntel haben in Kärnten heute auf einen weiteren Hitzetag mit 30 Grad gefehlt. Trotz Sonne kühler geblieben sind das Mühl- und Waldviertel mit um die 22 Grad. Morgen holen der Norden und der Osten 3-4 Grad auf, es wird also überall sommerlich. Nach der klaren, windschwachen Nacht ist es anfangs aber noch frisch mit 6 bis 16 Grad. Dazu gibt es morgen einiges an Sonne, von Westen aber allmählich auch Wolken und in Vorarlberg kann es schon gegen Mittag kurz mal regnen. Bis zum Abend kommen einzelne Schauer und Gewitter bis nach Kärnten. So viel zum Wetter von Daniel Schlager.
5: Und hier nochmal der Blick auf die Straßen. Im Sonntagabendverkehr gibt es im Moment keine großen Verzögerungen im Burgenland. Kommen Sie gut und sicher an Ihr Ziel.
6: Hrvatski Journal.
7: Dobar večer, pozdravljam vas pri Hrvatskom žurnalu danas nedjelju 6. septembra. Pred mikrofonom je Silvija Degendorfer. Zutra počinje novo školsko ljeto u Gradišću. Za jedinu dvojezičnu gimnaziju u zemlji, za dvojezičnu gimnaziju Borta, se je za prvi hrvatski razred najavilo 12 školarov i školaric. Ali po prvi put u 34-ljetnoj povijesti škole letošnjim školskim ljetom neće domoć peljati peti hrvatski razred. O detalji rekla je direktorica dvojezične gimnazije Borta Iris Žoter danas u televizijskoj emisiji Dobar dan Hrvati.
8: Broj naših školarica i školarov je relativno konstantan, ali ovo lito moram reći da imamo malo manji broj i valjda jedan razred manje. To pogodi naš peti hrvatski razred, jer ovo lito se tako stalo da nemamo dovoljno broj prijavov za taj razred i to bi bilo sad prvi put u povijesti da ne moremo peti H razred dalje voditi u sekundarni stepen 2.
9: A ča mislite ča su uzroki za to? Tendiraju školari u druge škole već jezičnost, bi se moglo tumačiti da nije tako atraktivna?
8: Ima različitih uzrokov, sigurno. Mi smo mala škola, što je nekad prednost, jer smo u familijarnoj atmosferi i garantiramo da se dobro hađamo sa dicom i da gledamo na to da stvarno uču. Ali nekad možda smo i premala škola i jedan uzrok je sigurno to da je ponuda jako velika u Bortanskom Kotaru ili u Južnom Gradišću. A demografska situacija je isto čemerna, je, imamo sve manje dice, a ponuda školi je dost velika.
9: A koliko prijavov je potrebno da se more hrvatski razred peljat, peti hrvatski razred?
8: 7 prijavov što smo imali. Na zadnjem hipcu su neke odpovidali to, to znači da su se odjavili, jer mislim da u nekoj drugoj školi možda je interesantnije, ja ne znam što su točno uzroki, ali možda da je učenje jezika, hrvatskog jezika, nije tako atraktivno.
9: A kako izgleda s prvimi razredi?
8: Tamo imamo dost prijavov, 12 novih školarici i školarov. To će bižit, da, ali stvarno dobro bi bilo ako imamo još već, da se ne moramo bojati kako će biti to onda za gornje razrede.
9: Znači, vi se morate boriti za školare, morate vabiti. Kakova težišća imate još na vašoj školi uz to da je dvojezično podučavanje?
8: Imamo različita težišća. Fokusiramo se od lani, na primjer, na temu zdrava škola. Imamo različite projekte i gledamo na to

za jubilara Ludvika Hedli-Spellendorfa. On je svečeval 80. rođendan. Od srca ti želimo sve najbolje, čuda zdravja, srike, veselja, da už čuda lijet budeš med nami. Živiju! Čestita do Marica, Oliva, Barbara, Roman, Kristina, Tamara i Katarina. Pjesmu Daj mi daj da tebe ljubim ja.